0: ye bia ma me o ye bia ma me do do ah zami sha ye waya oh ma bra bo mu sikani giten to me ntia wo ka miri ntai wudi po de bia rada eh mira ntai bo na me ko de et zami sha di onya mi waye e wo ma si tre yi mu Mede mi rija ni dinigo Hansido
1: Anywe ya me dano do tiyo

se e wo nyame bia wo se sasebre ene na wonu na wo tru ahem kwatea so na wo se sehere ene ene ne mamwa ye diamam